люблю тебе оперативы конблю. Не люблю тебе громдоны аке. Курова гостина лу пирам-пирам гавакапи. Ора уса мати. Percaya dewek ngerti balani balan dewek mereka kan ngerti ya balani siapa balan dewek Gusti Allah tok bis asal yang diri dewek Gusti Allah kan jadi apa bare bakal kalah insya Allah asal dalangnya orang keliwat turu yang ngerti ribu ayo ayo.